ɔno na wayɛ deɛ obi nya bi daa ɔfa nipa fi dɔteɛ mu ne sipɔmatena bɛ